marahemo zena bakar nira mwalela namane au mwalela namane melo munemu luvala animo tekelane mpa nakala animo rohanu shripe talin wuri walen